스링선 기도고 인디 그네 가오 버터바이 안 이가오 kakasubong sang isa ka asawa nga maluib. Subong ipatawad ko ikaw. Kagitbuligan, Diwan. Kagindi ko ikaw pagpaslahon. Maging kasubong ako sang bana sa imo. Sa paghatag sa imo kinanglan.